手を叩いたり怒鳴ったりすればやぶな客だとかなんとか言えなんだろうな。銭を使っちゃ神経痛めてやんの、もちろん何をしてやんな、この人いい子も、いい子も、なんだ俺のか、お刺身をスタジオ持ったのによ、どうしてやんな、冗談じゃねえ、もう来るの早く待つこい。どうもあいついよい、ちょっと立て込んでおりまして、どうもよく言うな、見たことない、俺しかない、すごい、若いし、みたいな、もう見たよ、つかんごとお伺いするようで、マスターなんか、お前さんとこの勝ったんだよ、お前さんとこの勝ったんだよ、どんなよ、こっち、ああ、勝ったね、よっ、よっ。つかまってあなたのおのろけでね、ちょいとおっきいよ、うちの勝さんがこうなんだよ、なんてね、気持ちよかった、うちかつさんっていうことについて、私はどうも、すみません、すみません、いいよ、とにかく、近づきにちょっと、お友達をご配慮お願いします。入っておいて、はい、なので、ドラゴンのトップの方でちょうだいよ。